0: 楚国是狗国吗？楚国的官员听了，只好打开大门，让燕子进去。燕子到了宫殿，楚王见了他，装出很惊讶的样子说：这是怎么回事？难道齐国没有人了吗？燕子说：齐国的都城内挤满了人，人们把袖子举起来，就可以遮住天。每个人甩一把汗，城里就好像下了一场雨。大王怎么能说齐国没有人呢？楚王见燕子中计，高兴地说：既然齐国有那么多人，为什么派你这样一个矮子来呢？燕子不慌不忙地说：我们齐国的人实在太多了，各种人才都有，因此就定了一条规矩，出使君主贤德的国家就派出优秀的人，出使君主昏庸的国家就派出平庸的人。至于我呢，是齐国最不成才的，所以就被派到你们国家来了。楚王原本想侮辱燕子，没想到反被燕子侮辱了，心里非常生气，但是他又不禁暗暗佩服燕子的机智和口才。燕子圆满地完成了出使楚国的任务，齐王感到非常欣慰。过了不久，齐王又派燕子第二次出使楚国，因为上一次被燕子侮辱，楚王心里很不服气，听说燕子又要来楚国，他就找了几个大臣来商议如何驳倒燕子，以挽回楚国的面子。经过一番商议，他们决定策划一出表演。燕子和楚王第二次见面，行过礼后，两个人面对面坐了下来。这时候，有个武士押着一个犯人来到大殿上，楚王问道：这人是谁？犯了什么罪？武士回答说：大王，这是个齐国人，在我们楚国又偷又抢，干了许多坏事。楚王听了，转过身，装出很失望的样子，对燕子说：怎么搞的？难道齐国人都是小偷和强盗吗？燕子从容地说：我听说淮河以南的橘子又大又甜又好吃，是很好吃的水果，可是如果把它移植到淮河以北，就变得又酸又涩，非常难吃，这是什么原因？这是环境造成的。这犯人我认识，他在齐国是个规规矩矩的好人，怎么到了楚国就变坏了呢？可见是楚国环境太坏的缘故。楚王啊，我劝您应该好好整顿一下国家了。楚王没想到这次又被燕子讽刺了，气得半天说不出话来，从此他再也不敢看不起齐国的使者了。燕子后来成为了历史上有名的宰相，为齐国的稳定和发展做出了很大的贡献，就连孔子都对他赞叹不已呢。
1: Yenzinin Çubeklikige elçi bulup birisi. Çubeklikige Yenzini Çubeklikige elçilikke evetipdi. Aynı vaqtta Çubeklikige xili çoğun beklik bulgaçka kiçikkini Çubeklikini közge ilip mi koymaydıken. Şuna Çubeki Yenzini əhmək kılmaqçı bubdu. Yenzi Çubeklikinin astanısı giyitip kelgini de şehir qovqının çın takalıqılıqını görüpdü. Kütualgılı çıkan əməldar onu yeniden içilgan kiçik günü bir işikten kırışki təklif qıptu. Yenzi nahaydı pakar ikken, Çubeginin özünün pakarlıqını mazak kılvatkallıqını bilip təmkin qiyapette. Voy, bu nədim şəhər qoğuqı bolsun? İnıqlı işte usuğu? İşte bəglikigi əlçiliki bağan Adem'la işte usuğu kırdı. Əciba Çubeglik işte bəglik oxşumamdı. Dəpti. Bu gəpni anlığan çoğu bəgliginin əməldari çoğun qovuqni içib Yenzini kırgızışki məcbur bobdu. Yenzi orduğu kəpdu. Чу беги уни көріп хайран болған қияпетті. Бу қандақ еш, әжіба чи бәгілікіде адам қамыды ма? Деп сорапты. Чи бәгілікіде адамларының хәді есабы йоқ. Кішілер яңларыны көтірсілі асманы тосу ала алайды. Хәр бір адам пешанысыдекі тәрні бірлі сілкісе, шәхәр худы ямғыр яққандық болып кетеді. Ал елірі, қандақ сігі чи бәгілікіде адам қамыды ма дейді ла? Депті Янзы. Чи беги Янзының қылтақы түшкәлікіні көріп құшлықыда. Чи бәгілікіде шоңч көп адам ба болса, неміш қысыздек бір пакінекіні әлчілікке әвәтуду? Деп сорапты. Янзы хеч бір тәмтірмәстін. Бізнің чи бәгілікіде адам хақиқатан бәхчық, қықсаслықла самандек. Шоңа беги пәзилетлік бәгіліклерге есіл адам әлчілікке әвәтілуду. Беги галван бәгіліклерге адеттікі адам әлчілікке әвәтілуду деп қайдыусын тұрғызылған. Маңы кәсәк, мен чи бәгіліктікі әң ярымас адам, шоңа бәгілікінлағы әлчі болып әвәтілдім. Деп жауап беріпті. Чу беги әсліде Янзыны хақаретлемекші болған екен. Ойлымыға ердін Янзының мазақ қылышығы ұшырап қатты қазәпленіпті. Лекен Янзының парасыты вә сөзмәлікігі ықтиярсыз қайыл бопты. Янзы Чу бәгілікідікі әлчілік вәзепсіні толық орынлап, чи бегіні құрсан қыпты. Ұзақ өтмәй чи беги Янзыны ені бір қитім Чу бәгілікіге әлчілікке әвәтіпті. Алдың қитім Янзының хақаретлік ұшырғалықығы тән бәргісі кәлмеген Чу беги Янзының ені Чу бәгілікіге келедіғалық хәбіріні аңлапла, бір қанчы вәзіріні еғіпті де Янзыны мат қылып, Чу бәгілікінің абыройыны қайды тікләш тоғырсыды мәслихәтлешіпті. Олар бір хаза кеңәшкендін кейін бір мәйдан ойын көрістішіні бекітіпті. Янзы Чу беги білен ішкенші қитім көрішіп саламныш болғандын кейін ішкейлен ұдыл мұ ұдыл олдырыпті. Бұ жағды бір орды қарауылы бір мәхбосыны ордығы ялып әкіріпті. Чу беги, бұ неме адам, қандақ жинаят өткізіпті? Деп сорапты. Ал елірі, бұ чи бәгілікіден кәген адам кен, бізнің Чу бәгілікіде оғырлық, бұланчылық қылып нұрғын әскішіләні қылды. Депті орды қарауылы. Чу беги бұ гепні аңлығандың кейін, Янзыға бұрылып нұхайды үмітсізленген қияпетті. Бұ неме еш? Әжіба чи бәгілікідікілерінің әммісі оғыр бұланчы ма? Депті. Мән Хуайхы дәриясының жәнубыдікі жүзілер чоң әм татлық, бәк ейшілік. Лекен Хуайхы дәриясының шымалығы көчіріп тікілсе, чүчімәл әм қыртақ, найды лауыз болып қалыды деп аңлыған. Бұның сәбәбін білемді ла. Бұны мұхит кәлтіріп чықаған. Бұ мәхбосын тонеймен. О, чи бәгілікіде нұхайды қаидлік яқшы адам еді. Қандақ болып чу бәгілікі келіплі осал адам болып қағанды? Көрвілішқы болуды ке, чу бәгілікінің мұхиті яқшы болмағачқы шындақ болған. Чу беге, бәгіліклеріні обдан тәртіп салсыла болғыдек. Деп жауап беріпті Янзы тәмкіллік білен. Бұл қытымы Янзының мәсқірсігі қелішіні ойлымыған Чу беге, ачықыдың бір ғазағычы гәпмі қылалмапты. Шынының кейін о чи бәгілікінің әлтісіні көзгі ұлмасылық пейді намапты. Янзы кейін тарықтыкі данлық вәзірге айлынып, чи бәгілікінің мұқымлықы вә тарақияты үшін зор төкпіләні қошыпты. О, хәтта күңзінің мұмақтышығы сазавер болған екен.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、周志芳、帕提古利，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергі жіп олсын. Аңылғының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөлет оттақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақлай көпчілікнің үгенген ішілтіп, күнділік тұрмышта дөлет оттақтылыны па